0: Pois está.
1: Tico. Salva uma eleva, Moi.
0: Moi, pois está.
1: Mas acho que a ganeia é das Tico.
2: Bože, gajavi se.
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.
3: Po žuri eventi Master Check.

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređi
0: duplo. I onda ideš. Onda iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha, tornde.

0: Mati.
1: Čaša, čaša, nego robu prati.
2: Iz dalmatinske, jebete.
1: Robu prati.

0: nepotrebno, a ori se dvorano Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto, otpadi, bijela tehnika, direktno švenciona. Ima vas da berit ćete i veselje.

you go da baita for your raita. You go da baita, baita, baita, baita, baita. You go da baita. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj 100 maraka i sutra opet na slobodi.

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da. Aha. Ma ovo je proba, ajde snimaj, ajde. Ja bi trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bom. Dobro. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Španci su škrti. A mi izmiješani brakova smo najgori predrasude. Predrasude. Predrasude.

ne bi taj ugostiteljski objekat bruko pred tako finim gostima. Tito ne hrunaser, Tito ne hrunaser, Tito ne hrunaser, a vidi nas sad.